Εντάξει, μα με ώρα, άμα το έτσι κάνω νούμερο. Άμα το έτσι κάνω νούμερο, για ήμουν να κοιτάξω έτσι κάνω νούμερο. Για, por favor. Σαν και τι κοιτώ. Για, ήμουν το έτσι κάνω νούμερο. Πουσία, για, ήμουν το έτσι κάνω νούμερο. Για, σαμπούνα. Τσάλε, σαμπούνα, τερμινάρω, για, για. Bueno, bueno, único que Santa de esto, pues esto que mía, te espúcame, único Santa va. Tiquito ya tiene que tías probujutla, pues ya hay minel tíase. Ya hay minel tíase, pa llamo casque para recuerdos, no chisas que la mi que para recuerdos, no chis, te llamo casque, en ya te matita ya para recuerdos, no chis ya, pues ya, pues ya. Sampuna y ya. Sale. Tate kamau yeno primas. Kamau. Pero ya como que es mi chile ya imna kitenu. De caso taya chiulista waje. Kaje. Por favor. Te lo pido. Y adiós.